0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: TDI. Dobrojutarnji program.
1: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI, samo hitovi.

spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 4 popodne i 15 minuta i stigli smo do poslednjeg dana u avgustu i letnja sezona se lagano završava, pa tako i kupališta. Od juče je zatvorena sezona kupanja na Adi u Beogradu, u Novom Sadu na bazenima sajmišta sezona se zatvara danas, kao i noćno kupanje na Spensu, dok se dnevna sezona kupanja na Spensu, odnosno bit će aktivna i u septembru, kako kažu. Svakako podsjetnik da proverimo opcije za kupanja, pošto se na većini kupališta i bazena sezona lagano zatvara. Dobro, sada ne kažem da se lagano vratimo na muziku. Naravno, samo isključivo hitovi u nastupu. Teddy lista i ovog ponedeljka spremna. Slušamo Teddy Swimsa i Mr. Novi Doll. Dobar dan!

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Let's get down to business.